0: Tedeji, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Stiže svjetsko prvenstvo, sad narode, ja vam ne mogu reći mnogo o sportu, ali ono što gledam jeste da je Shakira, koju obožavamo ovdje na Tedi radiju da slušamo, najavila zvaničnu pesmu za svjetsko prvenstvo ove godine. Ko se seća, složit će se da je najjači njen hit za mundijal bio upravo onaj iz 2010. Ajde da ga se podsjetimo. Realno, i da ga nismo gledali te godine, da nismo gledali svjetsko, pa tu pesmu tačno znamo. A sutra se radujemo i slušamo ovogodišnju, zove se Daj. Ali daj da se mi vratimo na našu listu, s obzirom da nas u nastavku čeka fenomenalna Zara Larsen, Can't Tame Her.